نوێترین پرۆگرامی ڕۆشنبیری و هونەری و وەرزشی لە رادیۆی عەنکاوە گوێڤیز دەبن لەسەر فریکوێنسی 97.7.